بسم الله الرحمن الرحيم دي فيم جي ميغدي جي خبراكي مي بدل كل مسنا احمد الان اوفا وا كودين جي سي هي فرو اگ كان كان فلا كورما اي دايرا گ حركات ري وا فرات كو گ ميدو گ با وا نيوكيا كونفرنس فشافي مي كونفرنس فشما بي بي رسميات شرف ري كو دي في رئيس الجمهوريا گ مي كمدون ساجدا محمد مي هر كونفرنس انتظام كو فوني هولما لي هوسپيتال نیونیٹل خدمت زمانی آلہ تنگ ہو دمائی کو اے دائرہ میہم بنا کرن جہے کما رئیس الجمہوریہ گا مکملن ساجدہ محمد ودار وچے ایک منہ مفدائیں ودار وی نیوکیا کنفرنس ہلو مبے وی رسمیہ چرف رکو دیوا دیکھ کے بھی واہ کا فرگا نیو نیٹل کے آئی کی ہمیں کنی کھوچ جاگ فران سلام کرمت دے فرو آئین نوں کمشا می اکھوچ جگے مولی عمر گے دلے ہو کما گلی فوابر مہم فرو آگے دوست کے کما صحتا آئی لایا اجتماعی اہی یا بہے وزیر کیلا علی ودال وچے وزیر مہم ودال وی نیو کیا کنفرنس فشما بے بی رسمیاتو گا واہ کفر دکھو مون نیوکیا کانفرنس فشما بے بی رسمیاتو گا واہ کفر دکھو مون وزیر کیلا علی ودال وی راج افدیف واگوتن خدمت دنما گنجے ہنتا بڑھ کما میفد کانفرنس کے سبون ہسپتال تو کے گلم بدہ ہوئے فنی ماہر کے ارشاد فور کو دی نیو نیٹل کیا ینگ ہیلون تیری خدمت ترین تکے ملی راج جگ بینا کرما مگو فہی واکما وزیر ودال وی رسمالے گا ویہی بلین ڈالر کے ووٹر فرنٹ ادی مرینا پروجیکٹ ترگی کرما ابو ڈابی کے مشہور ڈیولپر ایگل ہلز آ دیوہ سرکارا دے میں دو اپس میں گا سوئے کوفی می دیوہ راجے کا میہا ترنگ ہنگا بیرو کے ایم بوڈ ان انویسمنٹ کے مشہور می اپس میں گا سوئے کرم کے رسمیاتو گا ایگل ہلز کے بانی ادی چیامن محمد البارا دیوہ سرکار کے اسفرین بیر وٹینے بھی می اپس میں گا ایک کنفرنی کے فراتن سوئے کوفنی ایگل ہلز کے بانی ادی چیامن محمد الغبار ادی سرکار فراتون سوئی کرے بھی بینارا گیدر ورکما عمرانی ترقیہ بہے وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب راجے کے مسوری کما کنو کے وسیلے تب بینن کرما گلے فنی مسکتو بدل ومے چائنا کے ہائنان یونیورسٹی یا مسوری کما دن ورکما کنو کے وسیلے تکا بہے وزارا گلے کے فشافی می مسکتو بدل وم گے ایک ادارہ تکا سکول دری ورن ہیمنے ہیں فنسا ہورے گینا فراتکم باوری وے می می مہو گے اکاوی ہم باوی ہا کوری گن دا ٹیکنیکل ٹریننگ پروگرام اون فشریز اینڈ بلو اکانومی مسکتو بدل وم گا ما گنو گتے گا الیڑ والانی دمہ ہٹنی می گتے گا مسوری کم کے وسیلے تب ہٹو مائکو کنڈو کے دیرون تو کے نسل ہمای کرما گلے گتوں ادی موسم ان انڈا بدل تکا گلے گتوں ٹروپیکل ایکو کلچر نو تا لون فنو کے دیرون تن آلا کرما شا ہلاک ومندا مورک ادی فرو تن یاد کرما موسم ان انڈا بدل تو کے سببوں کرمتی و دانے کاری سات کوریا لا دین گتو ما گلے گتوں می سیشن تو گا معلومات دے نے می سیشن تو گا معلومات دے نی چائنا کے ہائنانس یونیورسٹی کے فنی تجربہ کاروں غازی بلڈنگ ہری سرحد گہ ہدا پارکنگ ایریا گے مسکے نیما ہکر دوہ ہڑو والما مسکے کرمون داکما بنارا گدر ورکما امارا کرما بہ وزارا ودال وچ غازی بلڈنگ نکھی سرکار گو فیس تنگ ہنگما بینو کری ایم دوس وی امارا ای امارا باوے تھڑا لا فنی دی ہستے وسمنا ہر گے تریگا اے گے فہون اتنو گے بین پارک کرما بینو کری اتنو گہ پارک ایریا یا پارکنگ زونے ترگے کرما نیما اے مسکے فشی می ہر گے ماچ مہو می مسکے کوریا گندے بنارا بہے وزارا کے پبلک ورکس بنارا کے دروے کما بہے وزارا می دالوی اے تانو کے تین ستے کے ہدی ہے ورے گنا سائیکل پارک کرے وے پارکنگ زوننگ ہداف واکما ادی شین دے لاگن تے بے گوتا کڈا پارک ایریا ہے بس می نے کما غازی بلڈنگ ہوری بیمون بائے فل ہن ناسی فنگے اڑن تا پارک کرما وسونی کھنڈالا اف کلو بازار گ ڈالر وکما گتم کے معاملہ ہنگم کی ایے کو می دکو دماغ کے گلے مسئلے نو می مسل دیما وا ما گن سبب کی ڈالر ان بوڑو ڈیمانڈا رسمی مالی نظام کے تیرے فور کو دیوے بیرو فیسا کے میم ورا دے می دو بوڑو فرق انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف ان رپورٹ کو فوا گو تو گا راج کے بینک تک فور کو دیوے نی مدا امپورٹ کرا فرا تک بین وا بیرو فیسا کے گا گن کے دیہن ان ستیا وی ان ستیا دے می دو کے میم ورکھ ڈالر لیبند اتوا اڑ سبب کی راجیہ کے مالی نظام کے تیرے داروا ڈالر کے عدد مدوما بیرو فیسا لیبم گری ہدیت راجیہ بیرو فیسا ورنہ میگن مستر کی فنڈ فتر ویرکم وائرو ائی ایم ایف فاہ کفوا گتگ ریزورٹ تک ورنہ ہریہ بیرو فیسا رسمی بینک نظام کے تیرے کنو دے بائی بیرو فیسا راجیہ بیرو کے اکاؤنٹ تک گا بل ہٹما نو رسمی معاملہ تک بین کرم کے سبب رسمی بازار لی بیرو فیسا کے ممبر مدوے کندے
ಬಿದೇಸಿಯ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತರಿನ ಗುಳೆ ಕಂಕಮ್ ಗವಾದ ಎಗ್ಗು ತಂಗ್ ಹರಕಾತಿರಿಯವ ಫರ್ಯಾತಕ ಲುಯಿತಕೆ ದಿವೇನೆ ನಿಜಾಮೆ ತಾ ರಫ್ಕುರ್ಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುನ್ ದಾಕಮ ದಾಖಿಲಿ ಸಲಾಮತ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತರಿಕಮ ಫಣ್ಣಿಯತ ಬೆಹೆ ವುಜಾರ್ಯಾಮಿ ದಾಳ್ವೆಜ್ಜೆ ಎ ವುಜಾರ್ಯಾಮಿ ದಾಳ್ವೆ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ಸಬಬು ವಜೀಫಾದೆ ಫರ್ಯಾತಕ ಖಿದ್ಮೆಂಗ್ ಹೋದ ಫರ್ಯಾತಕ ಖಿದ್ಮೆಂಗ್ ಹೋದುಮ್ಗ ಅವಸ್ವಾಣೆ ಕಮ ರಾಜ್ಯಗ ಹರಕಾತಿರಿಯವ ಬಿದೇಸಿಂಗೆ ಮಸಲ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮ ಸರ್ಕಾರೊಂದಣಿ ಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ಕುರಮು ಮಿಗತು ರಾಜ್ಯಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ ಬಿದೇಸಿಂಗ್ ದಿನಗ ತುಮ್ಗೆ ಇತುರ ಬಿದೇಸಿನ ಗುಳೆ ಖಿದ್ಮೆತ್ತದ್ದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬದಲ್ತಕೆ ವಣಿಗೆನೆಸ ಮುಳಿ ನಿಜಾಮಂಗ್ ಹರುದನ ಬದಲ್ತಕೆ ಗೆನೋಮ ಸರ್ಕಾರ ಕುರ ಮಸಕ್ಕ ತುಗೆ ತೆರೆಯ ಬಿದೇಸಿ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರೆನ ವಜೀಫಾದೆ ಫರಾತಕ ಖಿದ್ಮೆ ದಿನುಮಗ ಗೆಂಗುಳೆ ಉಸೂಲ್ ಬದಲ್ ಗೆನೋಮ ವಣಿ ನಿಮ್ಮಾಫ ರಾಜ್ಯ ದಿಮಾಯ್ಫಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಣಿಗೆ ಮಸಲೆ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟಿನಿ ಹಲ್ಲೆಂಗ್ ಹೋದುಮ ದಿರಾಸಾತಕ್ಕೆ ಕುರೆವು ಮುಂದಾಕಮ ಮುಸ್ಮಿ ಬದಲತಕ ತಿಮಾವಿಟ್ಟ ಹಕತೆಯ ಬಿಹೆ ಉಜಾರ್ಯಾಮಿ ದಾಳ್ವಿಜೆ ಇಫ್ಫಾರು ಬೇಣುಕೊಫ ಉಕಾಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಏಗೆ ಸಬಬುನ್ ತಿಮಾವಿಟ್ಟವಿಸ್ ಕೀನ ಗೆಲ್ಲುಂತಕ್ಕೆ ಲಿಬೇಚೆ ಮಿಕಮ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟಿನಿ ಹಲ್ಲುತಕ್ಕೆ ಬೇಣು ವ್ಯಾರು ತಫಾತಕ್ಕೆ ಮೊಡಲ್ತ ರಾಜ್ಯ ತಾರಫ್ ಕುರ್ಮ ದಿರಾಸಾತ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ದಣಿ ಕುರಮು ಮಿಕಮಾ ಗುಳೆಗೊತ್ತುಂ ಪಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಿದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗ ವಾಹಕದ ಕೌಮುಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಹಮದ್ ಮುರ್ತಲ್ಲಾವಿದಾಳ್ವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಮಸಲ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟಿನಿ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮ ಕುರಿವೆ ಮಸಕ್ಕೆ ತೊಗೆ ತೆರೆಯ ತಫಾದು ಮೊಡಲ್ ತೊಗೆ ದಿರಾಸಾತ ಕುರಿವೆ ಮುಂತಾಕಮ ಇಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಪಿಆರ್ ತಾರಫ್ ಕುರುಮ ಏಕಮಾಗುಳೆ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಏಕುಲವಾಲುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿವೆ ಮುಂತಾಕಮ ಮುರ್ತಲ್ಲಾವಿದಾಳ್ವಿ ಅಹರುಗೆ ಮಿಹಾತನ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತೌಗ ಏಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಕೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಫತುರುವೆರಿನ್ ಚುಟ್ಟಿ ಹೇದ ಕೊಫವಾಕಮ ಅದು ಮಿಲನಕವರೆಗಿನ ಫತುರುವೆರಿನ್ ಚುಟ್ಟಿ ಹೇದ ಕೊಫವಾಕಮ ಫತುರುವೆರಿ ಕಮಾ ಮದನಿ ಉದುಹುಂತಕ ಬಿಹೆ ಉಜಾರಾಗೆ ತಫಾಸಿ ಸಾಪ್ತಕೊಂದ ಕ್ಯಾಫಿ ಮೀ ರಾಜ್ಯ ಫತುರುವೆರಿಂಗೆ ಹದ್ದೆ ದೇನಿಸತ್ತ ಫತುರುವೆರಿ ಕಮಾ ಬಿಹೆ ಉಜಾರಾಗೆ ತಫಾಸಿ ಸಾಪ್ತ ದಕ್ಕಾಗುತ್ತು ಮೀ ಅಹರುಗೆ ಮಿಹಾತನ ರಾಜ್ಯ ಏಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಹೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಫತುರುವೆರಿ ಮಣಿ ಜಿಯಾರೆ ಕೊಫ ಮೀಗೆ ತೆರೆಯ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತೋಗ ಎಂ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಬಾರಹ ಸಸ್ಯತೆಗ ಫಸ್ರುಳ ಸತ್ ಫಾ ಫತುರುವೆರಿ ಮಣಿ ಚುಟ್ಟಿ ಹೇದ ಕೊಫ ಬೇರೆ ದುನಿಯಂ ಫಾ ಹಕ್ಕೊಲವೆ ಮುಹಿಮ ಖಬರ್ ತಕ್ಕ ಬಲಾಲಾರುಗ ಅಮೆರಿಕಾಯ ಯಹೂದಿನ್ ಗುಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಆದಿಕೊಳ ಕುರಮು ದಾ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಇಕ್ತಸೋದಿ ನತೀಜಾಯ್ಕಿ ಬಿಂಗಲು ಮೆಫದ ಕಮೆ ಕಮ್ಗ ಗತರ್ಗೆ ಬುಡ್ ವಜೀರ್ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅಲ್ ಸಾನಿ ಸಿಫಕುರ ವ್ಯಾಫಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗ ಅಲಿಫ್ತಾಗೆ ಆಮ ಮಜ್ಲಿ ಹಾ ಗುಳುವಾಗೆಂ ಬೇವಿ ಕತರ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಹುಳುವಂಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ವಾಹಕ ಫುರ್ದಕಮುಂಗ್ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಸರಹದ್ದುಗ ಹಮಣುಜವಂತ ಇತರ ಗೋಸ್ವೆಗೆ ಹಿಂಗಾಯ ದಾಣೆ ಕಮ್ಗೆ ಬೀರು ಎಬೊಯ್ ಕಮ್ಗ ಯಹೂದಿನ್ ಇಸ್ತೀವ್ ಮಾರ್ಕೊಫ್ವಾ ಹುಳಂಗು ಅಸ್ಸೇರಿಯಗ ಕಾಯಂ ಕೊಫವಾ ದೆ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಕುರುಮ ಗುಳಿಗೆ ಫಲಸ್ತೀನ್ಗೆ ಸತೇಕೆ ಅವರೆಗಿನ ಮುದ್ದರಿಸುಂಗ್ ಎಮೀಹು ಮಸಕೆ ಕುರ ಮದರು ಸಾಧಕುನ್ ದಿವುಮ ಹುರಸೆಳಿಜೆ ಯಹೂದಿ ಮಿ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಕೊಫವಣಿ ಹುಳಂಗು ಅಸ್ಸೇರಿಗ ಫುಳಾ ಕುರಮುಂದ ಅಸ್ಕರಿ ಹರಕಾತಿಗೆ ದಶು ಮಿ ಖಬರಾಯಕು ಮಿಹಾಯಸವ ಮಿಗಡಿ ಖಬರ್ ದನವಾಣಿ ಮುನಿ ಹುಂತರಿನ ವರಂ ಉಫಾ ಅವರಿ ಬಾಜರು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.

جسمانی گوتن کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علوا فاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرومه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگه ماتیگا بودکرم میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بودکرم اتکا کودینگه بابپگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علوا فاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودینن خرد کرون میگوتون کجّا فری هما صحتگا هدی بودوما بینوما فری ها باهاتگه خرده کرون ونی کجّاگه بابپگه ماتچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انّاونو دینوم فدا کجّا بالی تکون سلام کود دینوما کورنجه اساسی هوری ها خردن هیمنه کجّاگه بابپگه فراتون لبجه می حقّا بهه گوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معني ادي اكشيغم وا هيوغوتوغا اكامبلون كان دينوما انناون دينو اي كوجاغي بابباغي ماتشا واجبوغم وا كميكي فاسا خردو كورن جهني الله هدد كوروا فاوا غويم ماتين دير اولموغي تفاتو بينون تا فدو مكما وايرو تيماغي انهنونا دارينغي ماتشا تيما كورا خردكي درمایا ثواب ام ایتور کو دنی وی خردکم بیان کو ربم الله و رسولا صلی الله علیه و سلم حدیث کو وی دینار انفقته فی سبیل الله و دینار انفقته فی رقبه و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقته علی اهلک اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك معني الله گه ماگوگا تیما خرد کورا دینارا ادي تیباگه اڑکو مینیمم کولاو مٹکا خرد کورا دینارا ادي تیبا مسکینگگه مچ صدگا کورموگه گوتون خرد کورا دینارا ادي تیبا اہولی ورینگه ایبہی تیماگه امبی درینگه مچن خرد کورا دینارا می ہوریھا ہید کورمگگه تیرین ایگا ایم درمیا ثواب بودی تیبا تیباگه اهلورینگه متشکری هیده گئی بپای کو ایناگه دارین نتکا خرد کرومکی میها ماتیوری درمیا ثواب ایگا هیمنه کمک کموگا وا ایرو ایناگه دارین نا آلانودا اکودین فریه مسیحتگا هدی بدو ما بینم وا خردو دینومون اکما کولدان کن لیبی هوره می اکی باومی ورب بدو فافه ایکموگه نورکا تریکن بیان کوروومون الله گه رسولا صلی الله علیه و سلم حدیث کوروی کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت معنی امیهکو کامبون دنجه میهکا الانودا الا لومی ایناگه مچن وای فافه کموگا فودے